0: William, Something Beautiful här i NRK P1 och Dagens. Europa står mitt i en sommar präglad av gentekna och intense hetebölge. Och nu har den intense varmen och nådd Norge. Idag meldde Meteorologisk institut att det officiellt är hetebölge 8 platser i Sør-Norge. Det är platser som ligger i Buskerud, Telemark och Agder. Pernille Borander, du är statsmeteorolog. Vad ska till för att kunna kalla dig hetebølge här i Norge?
1: Den norska definitionen på hetebølge, det är att man ska ha 5 sammanhängande dagar eller flera med 27 grader som maximumstemperatur eller högre.
0: Det är också förväntat att det blir bekräftat hetebølge också andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna.
1: Ja, nu är det ju flera, alltså gränsen är ju 27 grader och det är många som hade en varm dag igår. Det är varmt idag. Det ska toppa sig lite grann till med värmen imorgon och det håller sig också ganska högt på termometer till och med fredag och det är ju 5 dagar på rad och det betyder att antagligen ganska många stationer både på sör och östlandet kanske också inre delarna av västlandet lokalt där kommer till att vara innanför definitionen för en norsk hetebølge.
0: Ja, och du nämner ju västlandet så vitt här nu, men vill resten av landet märke den här värmen eller är primärt Østland som får den intensiteten?
1: Ja, nej, akkurat nu är rätt och slett landet vårt delt i två som det ofta är i vårt långstrakte land. Vi har ett högtryck som ligger över Sør-Norge. Det är där solen är, det är där värmen ska bygga sig upp och så är det bara mer och mer skyer ju längre sör norröver man kommer. Så i Nord-Norge där är en ganska annan situation med ja under 15 grader skya lite grann regn så för de i sör som synes detta här är lite våldsamt så är det i vart fall möjligheter inlands att få sig lite grann pause från värmen.
0: En kulkation till norr kanske.
1: Rätt och slett.
0: Visst vi spolar tiden tillbaka ett år till juli 2025 så upplevde vi en intens hetebølge här i Norge. Aldrig för hade det blivit målt en så varm 14 dagars period i landet. Kan det bli liknande tillstånd nu?
1: Alltså det är med tanke på hur höga temperaturerna kommer att bli så är det absolut på samma nivå som det vi hade i fjor men då varte det ganska länge över 2 uker. Nu även om det absolut har varit någon varme perioder tidigare i juli så är det akkurat denna uka här är lite isolerat. Temperaturen skall falla betraktligt från helgen då får vi in lite nordavind så då är det lite mer typiskt norske sommertemperaturer, kanske också något på den kjølige sidan och det är det som fortsätter in i nästa vecka. Så då är vi nog heller mellan en 20 och 25 grader då, de varmaste städerna i Sør-Norge än runt 30, kanske 35.
0: Med extrem varme så kan det komma styrtregn. Det sista året har vi sett flera tillfällen hvor slusene har öppnat sig fullständigt över ett extremt lokalt område. Mm. Är det fara för något slikt nu?
1: Nej, alltså än så länge så verkar det som att denna övergången till det lite kjøligere vær i helgen, det kommer till att gå ganska sakte. För det är det som kan vara ett problem i situationer som det här. Det har varit varmt, tört länge och så plötsligt så får man en ändring i været. Vi får in kall fuktig luft och det är då du verkligen kan få såna regnskyll som bara flommer över, backen är törr, ingenting blir sugd upp av jorda. Och en sån situation ser det inte ut som vi får i slutet av uka. Det kommer att gradvis bli lite ändringar på fredagen. Absolut potential för att det kan bli någon lite kraftiga eftermiddagsbyger, men det än så länge ser det inte ut som att det blir en väldigt allvarlig styrtregnhändelse efter denna varmen här, men att det gradvis blir lite mer ustabilt från fredag av och då någon absolut eftermiddagsbyger, det bör man förbereda sig på fredag Østafjells.
0: Nesbyen är en av städerna det är bekräftat hetebølge. Det är också de som sitter på den norska varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nu?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensialet. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader. Mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se. Men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stadene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.